快一点。Yo ole yo ole yo ole ole ole ole yo ole yo ole ole yo， 再快一点。Yo ole yo ole yo ole ole ole yo ole yo ole yo ole yo ole yo ole yo ole yo ole yo ole。